0: Turistai Pietų Korėjoje plūsta į Starbucks kavinę su vaizdu į Šiaurės Korėją. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kažin, ar įmanoma įsivaizduoti didesnį kontrastą? Kava Pietų Korėjos kavinėje Starbucks globalizacijos ir kapitalizmo simbolyje gurkšnojantys turistai darosi asmenukę su vaizdu į komunistinę Šiaurės Korėją. Sveiki atvykę į Aegibong Starbucks Kimpe, mieste, kuris yra mažiau nei valanda kelio automobilių nuo sostinės Seulo, bet jau visiškai kitame pasaulyje nuo uždaros šiaurinės kaimynės už mažiau nei 2 kilometrų per Handango upę. Ant kalvos po observatoriją, iš kurios teleskopai stebima valstybė atsiskyrėlė įsikūrusi kavinė, nuo atidarimo 2024 metų lapkritį sulaukė 10 tūkstančių lankytojų iš Pietų Korėjos ir užsienio. Norintieji patekti į parką, kuriame yra kavinė, turi iš anksto užsisakyti bilietus. Tada lankytojai iš automobilių stovėjimo aikštelės važiuoja parko administracijos autobusu ir kerta kariuomenės patikros punktą, kurį saugo ginkluoti Pietų Korėjos jūrų pėstininkai. Ši kelionė yra dalis nuotykio. Einant paskutiniuoju Pietų Korėjos teritorijos ruožu, galima žvalgytis į dirbamo žemės ir kalnų peizažus šalyje, kurios įvaizdžiau senyje visišką kontrolę siekia vykdyti Kim Čen Uno vadovaujama vyriausybė. Į Šiaurės Koreją gali patekti labai mažai užsienio žurnalistų ar turistų, daugiausiai iš sąjungininkių Rusijos ir Kinijos, ir tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Formaliai Pietų ir Šiaurės Korėjos kariauja, nes 1950-53 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šias valstybės skiria teritoriją ironiškų pavadinimų – demilitarizuota zona. Pietų Korėja, kuri yra svarbi Jungtinių Valstijų sąjungininkė, saugumo srityje pakilo iš karo griuvėsių ir sukūrė pažangę ekonomiką. Šalyje susikūrė Samsung Electronics ir kitos technologijų milžinės, o štai Šiaurės Korėja, kurią geležinė ranka valdo trečios kartos lyderis, yra paralyžiuota sankcijų dėl siekio turėti branduolinių ginklų. Parko administracijos duomenimis nuo Starbucks atidarimo lankytojų skaičius padidėjo daugiau nei 2 gubai. Pernai užsienio turistų skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo net 275%. Daugiausiai jų beveik trečdalis atvyko iš Kinijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pietų Korėja siekia pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Iki 2035 metų bus pastatyti papildomi dirbtinio intelekto duomenų centrai, kurių galia sieks 10 gigavatų, taip padidinant bendrąją galę iki 18,4 gigavatų, o bendrą investicijų sumą iki daugiau nei 1000 trilijonų vonų, sakė mokslo ministras. Greitis vienintelis būdas išlikti. Turime užsitikrinti pagrindinius dirbtinio intelekto elementus greičiau nei bet kuri kita šalis, sakė jis. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Pasaulinėje dirbtinio intelektų sistemoms reikalingų pažangių atminties lustų gamybos rinkoje dominuoja trys įmonės – Jungtinių valstijų milžinė Micron bei Pietų Korėjos bendrovės Samsung Electronics ir SK Hynix. Jų pelnas ir akcijų kainos pasiekė svaiginančias aukštumą šalies vyriausybei ir technologijų bendrovėms investuojant šimtus milijardų dolerių į dirbtinio intelekto įrankių mokymą ir veikimo užtikrinimą. Sparčiai kylančios atminties ir saugojimo lustų kainos perleidžiamos vartotojams. Šį mėnesį Apple padidino nešiojimų kompiuterių, MacBook ir planšetinių kompiuterių iPad kainas. Šis dirbtinio intelekto sistemoms reikalingų lustų bumas taip pat paskatino darbuotojus reikalauti didesnių atlyginimų. Bendrovė Samsung gegužė išvengė didelio streiko, susitarusi su didžiausia profesinė sąjunga dėl permainų. Pietų Korėja įsipareigojo šiais metais trigubai padidinti išlaidas dirbtiniam intelektui, siekdama prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Kinijos kaip viena iš pasaulio dirbtinio intelekto sektoriaus lyderių. Britų leidinys The Financial Times pranešė, kad Apple siekia pirkti atminties lustus iš Kinijos gamintojo. Bendrovės, kuri, kaip ir jos konkurentai iš Taivano, turėtų pasipelnyti iš tiekimo trūkumų. Nors Kinijos bendrovėms mažesnės darbo sąnaudos ir didelė vidaus paklausa suteikia pranašumą, šalies technologijų augimas gali būti neberibis. Pasak analitikų, tai veiksnys, kuriuo korėjiečių gamintojai kaip Samsung dabar nori pasinaudoti. Įsitvirtinę Azijos lustų gamintojai gali pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu iš dalies todėl, kad jie išlieka novatoriški. Svaiginančio greičio augimas šiame sektorijoje, kur per pastaruosius metus Samsung akcijų kaina pakilo daugiau nei 430%, o SK Hynix net 770%, kelia nerimą, kiek ilgai dirbtinio intelekto bumas dar tęsis. Dalis analitikų į būsimą paklausą žvelgia optimistiškai, pasak jų, paklausa išliks didelė, atsižvelgiant į vis gilesnę dirbtinio intelekto priemonių integraciją į verslo veiklą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Valdovų rūmuose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinio Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priklausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko – Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas. Viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė itin reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu. Kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios – mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menyje, erdvėje, kuri skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapiniai Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą. Apie 1,5 kg sverianti istorinė prabangi palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Pasak Valdovų rūmų muziejaus generalinio direktoriaus daktaro Vydo Dolinsko, ši paroda Lietuvai turi ypatingą prasmę. Prieš kelis šimtus metų panašių Osmano karo trofėjų buvo ir Lietuvoje. Juos iš pergalingų žygių parsiveždavo mūsų didieji etmonai. Tie daiktai puošė bažnyčias ir didikų rezidencijas. Deja, karai ir okupacijos beveik viską sunaikino, arba vertybės buvo išvežtos. Todėl šiandien turime retą galimybę bent trumpam susigražinti dalelę šio prarasto paveldo, teigė jis. Anot parodos kuratorės Vavelio karališkosios pilies tekstilės rinkinio kuratorės Magdalenos Osgos, pagrindinis parodos eksponatas iki šiol saugo ne vieną paslaptį. Paradoksalu, tačiau pati palapinė išliko beveik nepakitusi ir jos ankstyvąją istoriją liudijančių šaltinių turime labai nedaug. Manoma, kad po vienos mūšio jie atiteko Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jonui Sobieskiui, vėliau priklausė Vetinų dinastijai. 20 amžiaus pradžioje parduota ir sugražinta į Lenkiją, pasakoja Osga. Tačiau ši paroda atskleidžia kur kas daugiau nei vieno eksponato praeitį. Kaip nurodoma Valdovų rūmų muziejaus pranešime, joje daugiau kaip 5 šimtmečius trukusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Osmanų imperijos santykių istorija. Pasak parodos kuratorės Valdovų rūmų muziejaus parodų ir leidybos skyriaus vyresniosios koordinatorės Gabijos Tubelevičiūtės, Osmanų imperija ilgų šimtmečius buvo ne tik priešininkė. Ši valstybė buvo ir svarbi politinė partnerė, o imperijos valdovai niekada nepripažino abiejų tautų respublikos padalijimų, todėl jau 19 amžiuje Stambule prieglobstį rado sukilėliai ir politiniai pabėgėliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Lankytojai parodoje išvys per 60 autentiškų eksponatų – ginklų, audinių, tapybos darbų, keramikos, auksakalystės dirbinių, monetų ir medalių iš Vavelio karališkosios pilies bei Valdovų rūmų muziejaus rinkinių. Tarptautinė paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki gruodžio 6 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupei saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Geras

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Wow!

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskinė, sveiki. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama 37-oji tarptautinė biologijos olimpiada. Liepos 12-19 dienomis vyksiantis renginys suburs apie 600 talentingiausių vidurinių mokyklų mokinių už maždaug 80 pasaulio šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės biologijos užduotis bei susipažins su Lietuvos kultūra ir gamta. Olimpiados šūkis – gamta, kultūra, bendruomenė. Iš užsienio šalių atvykusioms komandoms bus surengtos ekskursijos po Vilniaus senamiestį kelionė traukinių į Trakus. Tarptautinė biologijos olimpiada yra didžiausias pasaulyje biologijos konkursas vidurinių mokyklų mokiniams, kasmet rengiamas vis kitoje priimančioje šalyje. Pirmoji olimpiada surengta 1989 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Kiekviena šalis nacionalinės biologijos olimpiados metu atrenka 4 geriausius moksleivius, kurie vyksta į tarptautinę olimpiadą kartu su 2 komandos vadovais. Lietuvos mokiniai šioje olimpiadoje dalyvauja nuo 2006 metų. Lietuvos kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, šiandien šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlūruda. Pratybos brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlūrudoje vyks Liepos 13-23 dienomis. Jų metu bus vertinamas bataliono būrių pasirengimas vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Be to pratybose bus išbandoma pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas. Pratybose taip pat dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai vakar apgrėžė 78 migrantus, o Lenkijos pasienyje penktadienį fiksuota 18 bandymų nelegaliai patekti į šalį. Vakar per šaudynes Kanados mieste Toronte vykusiame salsos festivalyje žuvo 2 žmonės. Dar mažiausiai 4 buvo sužeisti, pranešė vietos policija. Užpuoliko vis dar ieškoma. Remiantis naujausia Toronto policijos ataskaita, įvykio vietoje buvo rasti 6 nukentėjusieji su šautinėmis žaizdomis. 2 iš jų buvo mirę. Daugiau informacijos apie sužalojimų sunkumą nepateikta. Praėjusio mėnesio pabaigoje šaudynės įvyko kitame Kanados mieste Monrealyje. Tuomet užpuolikas nužudė 2 žmonės, jį vėliau nukovė teisėsaugos pareigūnai. Per vasario mėnesį mažame angliakasybos miestelyje Tambler Ridge šalies vakaruose vykusią šaudynės mokykloje žuvo 8 žmonės, tarp jų užpuolikės motina ir netikras brolis, dar 27 liko sužeisti. Šaulė nusižudė.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Pietų Korėja siekia pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Iki 2035 metų bus pastatyti papildomi dirbtinio intelekto duomenų centrai, kurių galia sieks 10 gigavatų, taip padidinant bendrąją galę iki 18,4 gigavatų, o bendrą investicijų sumą iki daugiau nei 1000 trilijonų vonų, sakė mokslo ministras. Greitis vienintelis būdas išlikti. Turime užsitikrinti pagrindinius dirbtinio intelekto elementus greičiau nei bet kuri kita šalis, sakė jis. Analitikų teigimu didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Pasaulinėje dirbtinio intelektų sistemoms reikalingų pažangių atminties lustų gamybos rinkoje dominuoja trys įmonės – Jungtinių valstijų milžinė Micron bei Pietų Korėjos bendrovės Samsung Electronics ir SK Hynix. Jų pelnas ir akcijų kainos pasiekė svaiginančias aukštumą šalies vyriausybė ir technologijų bendrovėms investuojant šimtus milijardų dolerių į dirbtinio intelekto įrankių mokymą ir veikimo užtikrinimą. Sparčiai kylančios atminties ir saugojimo lustų kainos perleidžiamos vartotojams. Šį mėnesį Apple padidino nešiojimų kompiuterių, MacBook ir planšetinių kompiuterių iPad kainas. Šis dirbtinio intelekto sistemoms reikalingų lustų bumas taip pat paskatino darbuotojus reikalauti didesnių atlyginimų. Bendrovė Samsung gegužė išvengė didelio streiko, susitarusi su didžiausia profesinė sąjunga dėl permainų. Pietų Korėja įsipareigojo šiais metais trigubai padidinti išlaidas dirbtiniam intelektui, siekdama prisijungti prie Jungtinių valstijų ir Kinijos kaip viena iš pasaulio dirbtinio intelekto sektoriaus lyderių. Britų leidinys The Financial Times pranešė, kad Apple siekia pirkti atminties lustus iš Kinijos gamintojo. Bendrovės, kuri, kaip ir jos konkurentai iš Taivano, turėtų pasipelnyti iš tiekimo trūkumų. Nors Kinijos bendrovėms mažesnės darbo sąnaudos ir didelė vidaus paklausa suteikia pranašumą, šalies technologijų augimas gali būti neberibis. Pasak analitikų, tai veiksnys, kuriuo korėjiečių gamintojai kaip Samsung dabar nori pasinaudoti. Įsitvirtinę Azijos lustų gamintojai gali pasinaudoti dirbtinio intelekto bumu iš dalies todėl, kad jie išlieka novatoriški. Svaiginančio greičio augimas šiame sektorijoje, kur per pastaruosius metus Samsung akcijų kaina pakilo daugiau nei 430%, o SK Hynix net 770%, kelia nerimą, kiek ilgai dirbtinio intelekto bumas dar tęsis. Dalis analitikų į būsimą paklausą žvelgia optimistiškai, pasak jų, paklausa išliks didelė, atsižvelgiant į vis gilesnę dirbtinio intelekto priemonių integraciją į verslo veiklą.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Daugiausia gyventojų pajamų mokesčio paramos pernai skirta Ukrainą remiančiai nevyriausybiniai organizacijai Mėlyna ir Geltona, Blue Yellow. Įstaigai gyventojai skiria beveik 2 milijonus 730 tūkstančių eurų, rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbti duomenys. Jono Ochmano vadovaujama organizacija daugiausia mokestinės paramos iš gyventojų gauna jau ketvirtus metus iš eilės. Ją parėmė beveik 33 tūkstančiai gyventojų, kurių prašymai buvo įvertinti apskaičiuojant paramą. Daugiausiai GPM paramos gavusių organizacijų sąraše antra liko Rimanto Kaukieno paramos grupė, kuriai skirta 1 470 000 eurų. Jai paramą skiria daugiau kaip 23,5 tūkstančio gyventojų. Toliau rikiuojasi viešoji įstaiga savanoriai vaikams, paramos ir labdaros fondas Mamų Unija, Maltos ordino pagalbos tarnyba, gyvūnų prieglauda penkta koja, Laisvės TV, Skirmanto Malinausko viešoji įstaiga Tiesa yra svarbu ir paramos fondas gerų darbų dirbtuvės. Vėmiai skaičiavimo pagal 497 tūkstančius gyventojų pateiktų prašymų visiems paramos gavėjams šiemet bus pervesta daugiau nei 40 milijonų 600 tūkstančių eurų. Šis skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo maždaug 8,7%. Iš užsienio. Keršydamas už naujus Jungtinių valstijų smūgius, kuriuos šio surengė Iranui atakavus prekybinį laivą, Teheranas paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį ir paleido raketas bei dronus į taikinius kaimininėse Persijos įlankos valstybėse. Katare, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Bahreine buvo girdimos sirenos ir sprogimai. Tai naujausia eskalacija, po kurios perspektyvos įgyvendinti laikinai susitarimą tarp Vašingtono ir Teherano karui artimuosiuose rytuose užbaigti,

0: užpuolė su Kipro vėliava plaukiojantį konteinerinį laivą, plaukusi per Hormūzo sąsiūrį. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad vienas įgulos narys dingo, o laivas dėl gaisro ir variklių skyriaus sugadinimo tapo netinkamas tęsti kelionei. Rusijos Amaros ryties gubernatorius pranešė, kad Ukrainos dronų atakų metu Rusijos Volgos regione žuvo vienas vyras, o dar 3 žmonės, tarp jų vaikas, buvo sužeisti. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida skelbė apie didelį gaisrą Syzranės naftos perdirbimo gamykloje. Gubernatorius pranešė, kad per atakas buvo apgadinti gyvenamieji namai ir pramoninis objektas, tačiau išsamesnių detalių nepateikė. Nepriklausoma Rusijos naujienų agentūra Astra, remdamasi socialiniuose tinkluose plintančiomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, pranešė, kad minėtas pramoninis objektas buvo Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Vaizdo įrašuose matyti, kaip gamykloje degė keli dideli gaisrai.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Žemės drebėjimų sukrėstos Venezuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, teigia šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anot jo, Lietuvos kariuomenė nuo pirmosios misijos dienos organizavo apie 25 tonų humanitarinės pagalbos krovinio pergabenimą į Vokietiją, iš kur jis buvo įskraidintas į Venezuelą, o dabar rūpinamasi saugių gelbėtojų sugrįžimu į Lietuvą. Po žemės drebėjimo į Venezuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos, šalį jos pasiekė birželio pabaigoje. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos tarptautinę komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir du medikai bei mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai, vykdantis logistų funkcijas. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis buvo vykdyti žmonių paiešką ir gelbėjimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubėją medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbo kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venezuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Iš užsienio. Netikėtai mirė garsus Jungtinių Valstijų senatorius ir prezidento Donaldo Trumpo bendražygis Lindsey Grahamas skelbė Sky News. Pietų Karolinos valstijai Jungtinių Valstijų senate atstovavęs 71 respublikonas mirė vakar po trumpos ir staigios ligos, pranešė jo biuras. 4 New York Times žurnalistai gavo šaukimus iš Manhattano prokuratūros po to, kai paskelbė straipsnį apie galimą saugumo problemą susijusią su prezidento Donaldo Trumpo naujuoju oficialiu lėktuvu. Laikraštis pranešė, kad jo žurnalistai kitą savaitę turės duoti parodymus didžiai prisiekusiųjų komisijai. Šaukimuose kaip priežastis nurodytas tik nekonkretizuotas tariamas federalinės baudžiamosios teisės pažeidimas. Pasak laikraščio, žurnalistai šaukimus gavo penktadienį, kai kuriais atvejais juos į namus pristatė federaliniai pareigūnai, o tai buvo vertinama kaip bandymas įbauginti nepriklausomą žiniasklaidą. Remdamiesi anoniminiai šaltiniai, žurnalistai šią savaitę pranešė, kad Trumpas, vadovaudamas į slaptosios tarnybos patarimu, iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje senuoju Air Force One lėktuvu išskrido į Britų karinę bazę Mildenhall'e. Ten jis persėdo į naują lėktuvą dovanotą Kataro. Trumpas Ankaroje sukėlė spekuliacijų dėl naujojo didžiulio lėktuvo saugumo. Paklaustas, kodėl neišskrido dovanotų lėktuvų, jis atsakė, kad yra pirmasis Irano taikinių sąraše. Kitoje laikraščio publikacijoje rašoma, kad naujasis lėktuvas dar neturėjo visų senosios prezidento lėktuvo saugumo ir gynybos sistemų. Tačiau vyriausybė ir Trumpas paneigė, kad lėktuvo keitimo priežastis buvo saugumo sumetimai. Trumpas keletą kartų pareiškė, kad sustojimas buvo skirtas naujai lėktuvą parodyti kariniams pareigūnams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15

Geras FM.

0: Fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltųjų rūmų organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų per vos 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4 sutapo su rekordinė karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės valstijos švenčia savo atsiskirimą nuo Didžiosios Britanijos. Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija dėl perkūnijos, vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį. Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 valandą pradėjo fiksuoti taršos šuolius susijusių su mieste vykstančių fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkiųjų kietųjų detalių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai plaučius, sukeldamos netikumius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė net daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virginijos ir Marylando valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškintys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQuair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Adis Abeba.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Už draugo nužudymą Vilniuje Žvėryno rajone kalėti 8 metus nuteistas nepilnametis apskundė jam paskelbtą teismo nuosprendį, todėl jis dar neįsiteisėjo. Dabar byla nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Nuteisto paauglio advokatė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų. Birželio 15 dieną Vilniaus apygardos teisme paskelbta apkaltinamai nuosprendė apskundė visos proceso šalys. Vilniaus apygardos prokuratūra nuteistasis 3 nukentėjusiai ir civiliniai atsakovai. Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalią nepilnamečių galimą laisvės atėmimo bausmę 10 metų kalėjimo. Pagal įstatymus už itin žiaurų nužudymą nepilnamečių gali būti skiriamas laisvės atimimas nuo 4 iki 10 metų. Teismas nustatė byloje atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tad ir nutarė nepilnamečių skirti ne pačią griežčiausią bausmę. Anot teisėjo lengvinančią atsakomybę aplinkybę nustatyta tai, kad kaltinamasis savo kaltę visiškai pripažino, davė įsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nusikaltimo motyvus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė apie naujo paminklo skirto antrojo pasaulinio karo metu jo žodžiai tariant ukrainiečių nacionalistų įvykdyto genocido aukoms pastatymą. Varšuva ir Kijevas jau kelis dešimtmečius nesutarė dėl antrojo pasaulinio karo metu abiejų pusių vykdytų civilių žudynių, o tai pablogino šalių santykius. Tačiau šis ginčas įgavo dar didesnę reikšmę atsižvelgiant į Lenkijos paramą kaimininiai Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Varšuvoje bus pastatyta atminimo siena su amžinaja ugnimi ir visų rastų bei identifikuotų aukų vardai, sakė Tuskas vaizdo įraše paskelbtame socialiniuose tinkluose. Tusko pranešimas paskelbtas 1943 metų kurvinojo sekmadienio metinių išvakarėse. Tada Ukrainos sukilėlių armijos ir Ukrainos nacionalistų organizacijos daliniai Voluinėje dabar šiaurės vakarų Ukrainoje nužudė tūkstančius Lenkų. Lenkijos duomenimis 1943-5 metais buvo nužudyta nuo 70 iki 100 tūkstančių civilių. Manoma, kad represijų metu žuvo iki 12 tūkstančių ukrainiečių. Eidamas 72 metus mirė nuo 2003 senate dirbęs artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas Lindsey Grahamas patvirtino jo biuras. Grahamas mirė vakar vakarą po trumpos ir staigios ligos teigiama biuro pranešime. Daugiau jokių detalių apie jo mirtį nepranešama. Pasak televizijos NBC News, vakar vakarą greitosios pagalbos tarnybos reagavo į pranešimą dėl širdies sustojimo Grahamo namuose Vašingtone. Pietų Karolinos įstatymų leidėjas Grahamas pirmininkavo Senato biudžeto komitetui ir lapkritį būtų siekęs 5-6 metų kadencijos senate. Jis buvo vienas iš žinomiausių kongreso aukštųjų rūmų narių ir svarbus Respublikonų partijos balsas gynybos bei tarptautinių reikalų klausimais. Būdamas atstovų rūmų narių 10-ajame dešimtmetyje, jis rėmė politiką, kuria buvo siekiama izoliuoti Iraną ir apriboti jo raketų bei branduolinės programas. Grahamas buvo ką tik grįžęs iš Kyvo, kur šią savaitę susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, laba diena. Siekiant stiprinti pagarbą Lietuvos valstybei bei jos simboliams, siūloma griežtinti atsakomybę už vėliavos neiškelimą valstybės švenčių dienomis. Jei Seimas pritartų, atsakingi asmenys pažeidė Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, ES ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškelimo tvarką, galėtų susilaukti įspėjimo arba nuo 100 iki 300 eurų siekiančios baudos. Šiuo metu štai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Galiojančios baudos esą yra per mažos ir jos nebetlieka prevencinės funkcijos. Lietuvos Respublikos vėliavos iškėlimas valstybės švenčių dienomis yra ne tik vien simbolinis veiksmas, bet ir svarbi pilietiškumo bei pagarbos valstybei išraiška. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų gruodžio pirmos dienos. Lietuva ir dar 13 valstybių mini dešimtmetį po istorinio arbitražo teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta, jog nėra jokio teisinio pagrindo Kinijos plataus masto teritorinėms pretenzijoms pietų Kinijos jūroje. Bendrame šalių pareiškime teigiama, jog 2016 m. Liepos 12 dienos arbitražo teismo sprendimas žymi reikšmingą etapą taikiai sprendžiant ginčius, yra galutinis bei teisiškai privalomas sprendimas Kinijai ir Filipinams dėl teismo nagrinėtų jūrinių teisių ir pretenzijų klausimų. Lietuva prisijungė prie bendro jungtinių valstijų, Australijos, Kanados, Estijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Naujosios Zelandijos, Filipinų, Rumunijos, Slovenijos ir Jungtinės karalystės pareiškimo. Taip pat paskelbtas atitinkamas ES pareiškimas. Arbitražo sprendimas prieš 10 metų priimtas vienbalsiai pagal Jungtinių tautų teisės konvencijos 7 priedą. Indija pranešė, kad 11 jos piliečių buvo laive, kuris buvo užpultas vandenyse į rytus nuo Omano, Irano ir Jungtinėms valstijoms vėl apsikeitus ugnimi. Iš 11 laive buvusių Indijos piliečių 10 buvo išgelbėti, o vienas Indijos pilietis, kaip pranešama, dingo. Paieškos ir gelbėjimo operacijos buvo pradėtos po to, kai šiandien anksti ryte prie Omano krantų buvo užpultas komercinis laivas Galaxy. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė pranešė, kad laivas buvo apgadintas ir nebegalėjo plaukti dėl gaisro bei mašinų skyriaus pažeidimų ir apkaltino Teherano užpuolus šį laivą. Rytinę Kinijos dalį pasiekęs taifūnas Bavi buvo perkvalifikuotas į stiprią tropinę audrą. Kinijos valdžios institucijos iš šių vietovių kiek anksčiau evakavo beveik 2 milijonų žmonių. Pranešimo apie žalą ir aukas kol kas nėra. Prieš pasiektamas Kiniją taifūnas nusiaubė šiaurinę Taivano dalį ir atokias Japonijos pietvakarių salas, išvartė medžius ir paliko 10 tūkstančių žmonių be elektros. Ekstremalios oro sąlygos šią savaitę jau padarė didžiulę žalą pietų ir centrinėje Kinijoje. Audros nusinešė mažiausiai 39 žmonių gyvybės, įsiliejo 10 upių, o vieno rezervuaro užtvanka pratrūko. Taifūnas Bavi vakar apie 23 valandą pasiekė krantą Dženzeango provincijoje, vėjo gūsiai siekė 144 km per valandą. Šiandien apie 5 ryto vietos laiku jo intensyvumas susilpnėjo iki stiprios tropinės audros. Audros epicentras buvo netoli Jivu miesto, dabar prognozuojama, kad jis judės šiaurės vakarų kryptimi. Įspėjama apie iki 108 km per valandą vėjo gūsius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjo šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Turistai Pietų Korėjoje plūsta į Starbucks kavinę su vaizdu į Šiaurės Korėją. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kažin, ar įmanoma įsivaizduoti didesnį kontrastą? Kava Pietų Korėjos kavinėje Starbucks globalizacijos ir kapitalizmo simbolyje gurkšnojantys turistai darosi asmenukę su vaizdu į komunistinę Šiaurės Korėją. Sveiki atvykę į Aegibong Starbucks Kimpe, mieste, kuris yra mažiau nei valanda kelio automobilių nuo sostinės Seulo, bet jau visiškai kitame pasaulyje nuo uždaros šiaurinės kaimynės už mažiau nei 2 kilometrų per Handango upę. Ant kalvos po observatoriją, iš kurios teleskopai stebima valstybė atsiskyrėliai įsikūrusi kavinė, nuo atidarimo 2024 metų lapkritį sulaukė 10 tūkstančių lankytojų iš Pietų Korėjos ir užsienio. Norintieji patekti į parką, kuriame yra kavinė, turi iš anksto užsisakyti bilietus. Tada lankytojai iš automobilių stovėjimo aikštelės važiuoja parko administracijos autobusu ir kerta kariuomenės patikros punktą, kurį saugo ginkluoti Pietų Korėjos jūrų pėstininkai. Ši kelionė yra dalis nuotykio. Einant paskutiniuoju Pietų Korėjos teritorijos ruožu, galima žvalgytis į dirbamo žemės ir kalnų peizažus šalyje, kurios įvaizdžiau senyje visišką kontrolę siekia vykdyti Kim Čen Uno vadovaujama vyriausybė. Į Šiaurės Koreją gali patekti labai mažai užsienio žurnalistų ar turistų, daugiausiai iš sąjungininkių Rusijos ir Kinijos, ir tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Formaliai Pietų ir Šiaurės Korėjos kariauja, nes 1950-53 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šias valstybės skiria teritoriją ironiškų pavadinimų – demilitarizuota zona. Pietų Korėja, kuri yra svarbi Jungtinių Valstijų sąjungininkė, saugumo srityje pakilo iš karo griuvėsių ir sukūrė pažangę ekonomiką. Šalyje susikūrė Samsung Electronics ir kitos technologijų milžinės, o štai Šiaurės Korėja, kurią geležinė ranka valdo trečios kartos lyderis, yra paralyžiuota sankcijų dėl siekio turėti branduolinių ginklų. Parko administracijos duomenimis nuo Starbucks atidarimo lankytojų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Pernai užsienio turistų skaičius palyginti su ankstesniais metais išaugo net 275%. Daugiausiai jų beveik trečdalis atvyko iš Kinijos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Dėl infliacijos mažėjant realiam kelių finansavimui siūloma įstatyme numatyti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų indeksavimą. Tai numatančias kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas įregistravęs politikas sako, kad kelių darbai, pavyzdžiui, asfaltas, bitumas, darbo jėga, technika yra itin jautrus rinkos kainų pokyčiams. Jei Seimas pritartų, programos finansavimui skiriama lėšų suma kasmet būtų indeksuojama taikant metinį vartotojų kainų indeksą apskaičiuotą valstybės duomenų agentūros. Įstatymo pataisų projektas taip pat numato, kad programos skiriama lėšų suma gali būti didesnė nei apskaičiuota taikant vartotojų kainų indeksą atsižvelgiant į kelių būklę, karinio mobilumo poreikius ir kitus svarbius veiksnius. Indeksavimas nebūtų vykdomas, jeigu atitinkamų metų vartotojų kainų indeksas neigiamas arba lygus nuliui. Šiuo metu įstatymu kasmet keliams skiriamų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų indeksavimas nėra nustatytas. Aukšti Lietuvos pareigūnai pareiškė užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Senatorius buvo ištikimas Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir ištingas Ukrainos rėmėjas. Jo atsidavimas mūsų bendroms vertybėms ir saugumui visada bus prisimenamas, teigiama užuojautoje. Eidamas 72 metus, Grahamas mirė vakar vakarą po trumpos ir staigios ligos. Nuo 2003 senate dirbęs Grahamas buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas. Pietų Karolinos įstatymų leidėjas pirmininkavo Senato biudžeto komitetu ir lapkritį būtų siekęs 5-6 metų kadencijos senate. Jis buvo vienas žinomiausių kongreso aukštųjų rūmų narių ir svarbus Respublikonų partijos balsas gynybos bei tarptautinių reikalų klausimais. Grahamas taip pat buvo tvirtas Izraelio rėmėjas. Vakar Rygoje po mirtimi pasibaigusio nelaimingo atsitikimo sutriko traukinių eismas. Liudininkai socialiniuose tinkluose pranešė, kad traukinys tarp Imantos ir Babitės stočių partrenkė žmogų. Jis nuo patirtų sužalojimų mirė. Policija tiria nelaimingo atsitikimo aplinkybės. Keleivinio traukinio operatorius pranešė, kad dėl nelaimingo atsitikimo buvo atšauktas traukinys maršrutu Ryga Dubultai, Jūrmalos miesto dalis. Pareigūnai pranešė, kad šiandien pavyko beveik suvaldyti miško gaisrą, nusinešusi mažiausiai 12 gyvybių pietų Ispanijoje. Tai leido šimtams evakuotų gyventojų grįžti namo, kol ugniagesiai dirbo, kad visiškai stabilizuotų situaciją. Maždaug 600 iš beveik 1500 žmonių evakuotų iš gaisro zonos Almerijos provincijoje leista sugrįžti, ugniagesiams padarius didelę pažangą stabdant gaisrą. Geresnės prognozės pasirodė, kai pagerėjo oro sąlygos, nusilpo vėjas ir padidėjo oro drėgnumas. O tai leido ugniagesiams tiesiogiai gesinti gaisrą. Ugniagesiai pasinaudojo palankiomis vėjo ir drėgmės sąlygomis, kad priartėtų prie miško gaisro suvaldymo. Išdegęs plotas siekė apie 6600 hektarų. Pareigūnai skelbia, kad žuvo 12 žmonių, bet įspėja, kad dingusių skaičius išlieka neaiškus, kol nebus atlikti skrodimai ir identifikuoti rasti kūnai. Pareigūnai teigia, kad daugelis aukų gali būti užsienio piliečiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Minik, šūt.
1: Reklama.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumų ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tikai.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Per pirmąjį šių metų pusmetį patvirtinti investiciniai projektai Lietuvoje sukurs apie 700 milijonų eurų vertės, pranešė investicijų skatinimo agentūra Investuok Lietuvoje. Įstaigos duomenimis 510 milijonų eurų iš šios sumos sudarys investicijos į ilgalaikį turtą, o dar 190 milijonų eurų bus skirta darbo užmokesčio fondui. Įgyvendinus numatomus projektus planuojama sukurti 1595 naujas darbo vietas. Anot agentūros didžiąją dalį investicijų į ilgalaikį turtą 81% sudarys lietuviško kapitalo projektai. Tuo metu daugiau nei pusę 56% darbo užmokesčio fondo sukurs tiesioginių užsienio investicijų projektai. Antrąjį pusmetį daugiausia dėmesio Investuok Lietuvoje skirs deryboms su investuotojais gynybos, finansinių technologijų ir technologijų sektoriuose. Agentūra tikisi, kad dalis šių projektų bus patvirtinti dar iki metų pabaigos. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama 37-oji tarptautinė biologijos olimpiada. Liepos 12-19 dienomis vyksiantis renginys suburs apie 600 talentingiausių vidurinių mokyklų mokinių už maždaug 80 pasaulio šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės biologijos užduotis bei susipažins su Lietuvos kultūra ir gamta. Olimpiados šūkis – gamta, kultūra, bendruomenė. Iš užsienio šalių atvykusioms komandoms bus surengtos ekskursijos po Vilniaus senamiestį kelionė traukinių į Trakus. Tarptautinė biologijos olimpiada yra didžiausias pasaulyje biologijos konkursas vidurinių mokyklų mokiniams, kasmet rengiamas vis kitoje priimančioje šalyje. Pirmoji olimpiada surengta 1989 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Kiekviena šalis nacionalinės biologijos olimpiados metu atrenka 4 geriausius moksleivius, kurie vyksta į tarptautinę olimpiadą kartu su 2 komandos vadovais. Lietuvos mokiniai šioje olimpiadoje dalyvauja nuo 2006 metų. Irano aukščiausiojo lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris yra svarbesnis už 10 atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Vakarų šalis kaltina Iraną siekiant sukurti branduolinę bombą, tačiau Teheranas tvirtina, kad jo branduolinė programa skirta taikiems civiliniams tikslams. Kaip skelbta, keršydamas už naujus jungtinių valstijų smūgius, kuriuos amerikiečių pajėgos šiandien ryte surengė Iranui atakavus prekybinį laivą, Teheranas paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį ir paleido raketas bei dronus į taikinius kaimininėse Persijos įlankos valstybėse. Ankstesni Teherano smūgiai laivams sąsiaurėje taip pat buvo išprovokavę jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimus su ugnimi, po jų netrūko ir aštrios retorikos. Šios įtampos kelia grėsmę laikinajam susitarimui, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagrindinė kliūtis galutiniam susitarimui – Hormūzo sąsiaurio, kurį Iranas karo metu uždarė komerciniai laivybei, ateitis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur, o rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Pas mus svečiuose humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, rašytoja ir literatūros kritikė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą dieną, Jurga.
2: Labą dieną.
1: Smagu, kad susitikom, smagu, kad susipažinom ir kalbėsimės apie jūsų, aš dabar galvoju, galima vadinti penktą vaiką, penktą dukrą, penktą knygą. Kaip jūs pati jaučiatės ir dat penki skaičius, man tai toks atrodo labai gražus.
2: Na taip, iš tikrųjų, kiekviena knyga tai prilyksta, kiekvienos knygos atėjimas matyt prilyksta vaiko gimimui, tai čia tada būčiau jau tikrai daugia vaikia mama, nes turiu ir šiaip tris vaikus, kurie... ir turiu dar penkias, šita knyga penktoji yra.
1: Ar kažkaip, nežinau, atsiranda pripratimo jausmas, ar ta džiaugsmas ir euforija skiriasi nuo pirmosios knygos ar antrosios, nes nu kažkaip vat, atrodo lyg ir viską žinau, ar lyg ir jau buvo... Vat.
2: Tai pirmoji knyga pasirodė 2008-aisiais, tai dabar reikia kažkaip iššokti tą patirtį, sunku gal palyginti, bet iš tikrųjų tai skiriasi, nes... Na, jeigu lyginant, kaip jaučiausi pirmąją knygą išleidus, tai ten buvo labai daug nuostabos ir tokio netikėtumo, kad tai aš čia vis dėlto kažkaip į rašytojas pretenduoju. O dabar, na, gal daugiau toks atsiranda pareigos jausmas, kad turi papasakot tai, ką reikia papasakot, tai, kas neturėtų nueiti į istorijos, na, kažkokius užkulisius. Ir kažkokį tai jauti, nežinau, gal ir kvailoką tokį įsipareigojimą duoti žmonėms žinoti apie tai, kas įdomu, kas vertinga, kas, na, vienaip ar kitaip sudaro mūsų tą kultūrinį palikimą, istorinį.
1: Aš manau, kad tada, kai atsiranda skaitytų ratas, tai irgi yra šioks toks spaudimėlis, kada nauja knyga. Ir tas, matyt, kad klausimas yra užduodamas su lik išleista nauja, jau kada bus sekanti.
2: Taip, tai čia tikrai toksai labai dažnas klausimas ir tada toks spaudimas lyg ir, nes aš iš tikrųjų...
1: Turi kažką pasakyti, ar ne?
2: Kaip turi čia kažką dabar... pasakyti, kaip tik kokią čia teisę turi tylėtis, jeigu jau apsiemi rašyti ir rašyti. Bet man taip yra, kad aš, kai išleidžiu vieną knygą, aš jau iš tiesų rankraštyje turiu kitos knygos apmatus, nes tas leidimas taip greitai, na, neįvyksta iš tikrųjų, tai reikia tartis ir su leidyklomis, ir žinot, redagavimo darbai ir visą kitą. Ir tie baigiamieji štrichai kartais ilgiau užtrunka negu paties to teksto parašymas.
1: Ar gali tai būt, kad jeigu jūs nebūtumėt nuvažiavus į Rumuniją, šitos knygos net ir nebūtų?
2: Visiškai teisingai. Taip, tikrai nebūtų ir aš nebūčiau žinojusi šitos istorijos ir tikriausiai apie šitą moterį, kurią aprašau, irgi būčiau, na, galbūt girdėjusi, bet ne tiek, kad turėčiau medžiagas parašyti romaną. Tai vat.
1: Galima sakyti, kaip čia pradėt, tai buvo tiesiog kelionė į Rumuniją, o ji išvirto va į jūsų penktą knygą. Papasakokit, tai kaip tikrai... čia ta istorija ir, nu, tikrai važiavot ne su tuo tikslu.
2: Ne, net nenutokiu, kad čia taip galiu tokią istoriją parsivežti. Tai vat, svečiavausi Transilvanijai, toj paslaptingoj, legendomis apipintoj, visai netoli Brano pilies, dar kitaip vadinamas Drakulos pilimi. Ir visai atsitiktinai iš vietinės moters išgirdau, na, tokiai, išsikalbėjom, paklausti, iš kur aš esu. Ir jinai irgi kažkaip tai, sako, jūs žinot, kad Lietuvoje gyveno mūsų tokia žinomo politiko dukra Livija Majoresku, nes Titas Majoreskus vienas iš tokių žinomiausių Rumunijoje intelektualų, buvęs ministras pirmininkas, eruditas. Aš, aišku, išpučiau akis, nes nieko negalėjau atsakyti. Ir,
1: nes iš tikrųjų nežinojau.
2: Na, tai, žinot, kai labai kvailas nenori pasirodyti, tai palinksėjai galvą papatiniai.
1: Lyg ir kažkur girdėjau, taip.
2: Taip. O po to jau grįžusi, tai tikrai taip labai aktyviai ėmiau domėtis, tai kas ta Livija Majoresku. Ir šitaip susidėliojo tokia istorija apie štai tokią iškilę moterį, kuri nežinia, kokių vėjų atpusta, na dabar jau žinia. Bet prieš tai, kai domėjausi, tikrai nežinau, ką jį čia veikia toje Lietuvoje, pusę gyvenimo praleido Lietuvoje, atvykus iš Rumunijos prie Latvijos pasienio prie
1: dviejų... Ant Rubežiaus jau visai.
2: Taip, bet šiaip ir buvo 21 metais tam tikra dalis ten to dvaro žemė priklausė Latvijai. Tai, nu, tiesiog buvo labai smalsu, žingiai du, kai čia veikia, kalbos nemokėdama, beje, tik išmoko vėliau. Ir, nu, tai, pramoko tikriausiai taip, o pasirodo jie atvedė čia meilės istoriją. Ištekėjo už Lietuvos bajoro Eugenijaus Dimšos, ir kuris, beje, projektavo tiltus ir ties dalyvavo geležinkelio linijų tiesime Sankt-Peterburge. Ir čia jiems labai buvo tokia patogi vieta Ilzenbergas, nes pusiaukelė tarp Europos miestų, Rusijos, tai va šitaip ir įsigijo tą dvarą ir pradėjo kurtis.
1: Tai jūs grįžot namo su šita istorija ir tada pradėjo, kaip sakoma, tas kamuolys vyniotis. Kur pradžia informacijos? Kur tie pirmieji faktai kažkur paslėpti archyvose, sudėlioti apie šią istoriją?
2: Tai susisiekiau su savo kolegomis rašytojais iš Rumunijos, nes turėjau kontaktus. Ir tiesiog paprašiau kažkokių šaltinių, kažkokios medžiagos, gal laiškai kokie yra išlikę, nes šiaip niekur neradau tokios išsamesnės informacijos nei apie Livijos biografiją, nei kitų žmonių atsiminimų apie ją. Ir jie parūpino man tokį retą.

0: Pavadinimai tai apskritai mano knygų visai pabaigoje atsiranda.
1: Rimtai?
0: Taip, čia tokia baigiamoji dalis ir keičiasi, tie variantai vis derinami, glūdinami, šlifuojami. Bet konkrečiai šitos knygos atveju, tai iš siužeto linijos, iš tikrųjų tas pavadinimas, jis galbūt... Čia buvo bejonio, ar tokį pavadinimą dėti, nelabai man jis patiko vienu metu, bet tai yra susiję su Livija, jos gyvenimu ir tokiu svarbiu momentu. Ji buvo Rumunijos karalienės Elžbietos freilina ir įsipainiojo į tokį romaną su dvaro muzikantu, lenku, turėjo atsisakyti šitos pozicijos, kuri buvo na, tikrai nelengvai gauta, tik tai kaip žinomo politiko dukra buvo priimta į karalienės freilinas. Ir karalienė iš tiesų labai gailėjo, kad turėjo atsisveikinti su Livija ir iš to gailesčio, sakykim, taip padovanojo jai paveikslą, kurį pavadino stipresnio užlikimo, paveikslą buvo pati karalienė pavaizduota. Tai vat, tas paveikslas savotiškai taip ir lydi ir laimina pačią Liviją, tikrai sakyčiau, kad laimina net ir jos... Čia dabar šokstu į visiškai pabaigą ir paties romano ir pačios.
1: Nespoilinkit.
0: Ne, gerai. Bet tai, na, vėliau.
1: Gerai. Tai koks žmogus buvo ši dvaro valdytoja Livija Mojaresko Dimšienė?
0: Be galo šiltas, be galo mylimas žmonių. Tai iš atsiminimų irgi, ten po to tie atsiminimai kažkaip pasiekė ir mane, kad žmonės dirbę dvare be galo mylėjo Liviją, nes jinai ir dovanomis padėdavo, ir finansinė kažkokia parama. Tiesiog buvo labai empatiškas žmogus, visų gailėdavo, visais rūpindavosi ir tokia kaip geroji fėja to Ilzenbergo dvaro.
1: Nors ir atitekėjusi iš kito taip. Pasaulio krašto, kas taip. Buvo sunkiai suvokiama.
0: Taip, ir tikrai labai pamilo ir tas vietovės ir bendradarbiavo su Rokiškio dvaru, ji rengė ten ir kultūrinius vakarus, pati buvo muzikali labai ir gražiai dainavo, grojo pianinu, tai dabar nežinau, ar šiais metais buvo Ilzenbergo dvare surengtas pianistų, na, toks kaip susiejimas, kaip koncertas, bet jie tą tradiciją ankstesniais metais tikrai puoselėdavo ir vis minėdami Livijos va tokį atminimą rengdavo koncertus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim. Geras FM.

0: geras FM pokalbį.
1: Grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie romaną Stipresnė už likimą. Pas mus šiandieną svečiuose šio romano autorė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą pradžią tokią padarėm ir apie tą dvaro gyvenimą. Man tai atrodo čia... pati įdomiausia dalis kažkaip grįžti daug metų atgal ir kaip vyko tas gyvenimas dvare ant sienos su Latvija.
2: Tai taip, gyvenimas, visų pirma, kaip tas dvaras buvo įrengtas, irgi labai įdomu, nes kai nusipirko Dimšos dvarą, jis buvo pustuštis ten, pliko sienos te buvo, tai jie užsisakė baldus iš Rumunijos. Visa ta aplinka tokia buvo rumuniška. Tai vat,
1: vis tik jį norėjo dalelį namų ar ne persikelti Lietuvą.
2: Taip, norėjo ir net kartais vat, žiūrėdama pro langą galvodavo, čia bent jau iš jos laiškų, taip galima suprasti, kad jai labai norėdavosi to kalvotesnio tokio reljefo, nes na, Rumunija tai visai kitaip negu Lietuvos peizažas. Tai... žinoma, turėjo ir padėjėjus, ir šeimininkės dirbo, bet Livija pati buvo labai tokia, na, savarankiška ir nelinkstanti užkrauti kitų darbų. Kitiems daug darbų, pati imdavosi daug ką mokėjo ir mėgsti, ir siūti, ir gaminti. Kita vertus, sakau, įdomu, kad mokėjo labai daug kalbų, vertė. Ir vėliau jau ten, kada prisėjo palikti Ilzenbergo dvarą, tai ir gyveno iš vertimų, ir jos dukros. O žinoma, dvare vykdavo susitikimų, svečių daug kviesdavosi, buvo labai svetinga, mėgdavo draugijas, mėgdavo vakarus įvairius, kur skambėdavo muzika, pati grodavo, pati dainuodavo. Tai, na, toks kultūriškai aktyvus gyvenimas.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie knygą, tai yra istorinis romanas, ar ne, kaip jūs sakėt, su romantinė tokia linija. Tai kaip apjungti tas sausus faktus, ar ne, ir datas, ir su, kad tas jausmas dar vat, atsirastų.
2: Tai istorija gali būti labai romantiška. Iš tikrųjų, tai taip ir apipini, yra tos datos, yra tie skaičiai, yra tie faktai, bet aplink juos visada yra tokių labai sodrių detalių. Kita vertus, tas laikotarpis, kurį aš aprašau, yra, na, ten romantikos ne taip jau ir daug, nes yra pirmas pasaulinis karas, beje, Livija ir išgyveno Ilzenbergo dvare ir pirmąjį pasaulinį karą, ir antrąjį pasaulinį karą. Ir iš tiesų, kas įdomiausia, kaip, na, daug kam kyla toks klausimas, kaip po tos dvarų reformos jos sugebėjo Livija ir dukros išlaikyti dvarus ir pačios nebuvo ištremtos, nebuvo išbuožintos, bet išlaikė tą dvarą. Tai, nu, tokios protingos moteris, tikrai reikia pasakyti, įsidalijo tą žemes ir taip kažkaip tai vat išvengė tų tokių baisių dalykų. Bet 1940 metais Livija ištiko nelaimė, jis susilaužė koją ir jai labai, na, sunku buvo jau ir metai. Ji išvyko į Rumuniją, beje, su dviem dukromis. Mirė 1946 ir tokia viena frazė istorikoje suskaičiasi, kad laimė, kad ji mirė būtent tais metais, nes 1947 Rumunija prasidėjo stalininės represijos. Tai vat, tokia, kaip tikrai ją lydėjo tą padovanoto paveikslo tokia, na, kaip, sakykim, globa, taip, mirė laiku, pati kažkaip tai susitvarkė ir dvare būdama, na, toks sėkmingas gyvenimas ir kitiem daug davė ir pati matyt daug pasiėmė.
1: Bet aš klausau jūsų ir na, toks jausmas, kad mes labai daug nežinom ir arba tas žinom labai paviršutiniškai ir reikia važiuoti net ar ne, į Rumuniją, kad ten sužinoti, kas pas mus gyveno ir kas pas mus tą gyvenimą kūrė ir kokios stiprios moterys buvo.
2: Taip, iš tikrųjų, ir na, kita vertus galvoji, kad tokie gal ir gėdos jausmas turėtų kilti, kad per mažai galbūt domimės ir savo tą istoriją, nes ne viena užmiršta istorija dar kažkaip tai laukia, būdrauja, kad ją kas pažadins. Tai mano atveju lygiai taip pat buvo, kad jai ne ta Rumunija, bet čia matyt taip sudėliojo gal ir likimas, kad
1: taip tiesiog turėjo nutikti. Taip
2: turėjo nutikti ir turėjo šitą istoriją atgyti, nes ji verta gražiai pasirodo ir ta rumunų lietuvių bendrystė.
1: Nors atrodytų, kad kas čia tokia labai bendra, ar ne? Visai...
2: O labai bendro, tarp kitko. Buvo toks klausimas užduotas. Kažkokį interviu skaičiau apie būtent rumunų ir lietuvių bendrystę, kas ten gali būti bendra, tai jie ir viena tauta, ir kita yra nuo žemės. Yra žemės mylėtai.
1: Afa, nu, čia tiesa, čia tiesa. Jūs apskritai, na, gilinatės į tą seną į literatūrą, jums įdomu, vat, tas laikotarpis, ar net ta visa dvarų kultūra, ta kultūrinė programa, viskas, nuo drabužių iki papročių, iki tų kasdienių dalykų. Tai čia, kodėl? Gal tai reikėtų paklausti, kodėl?
2: Tai gal trupučiuką patikslinsiu, ne tiek į dvarų kultūrą gilinuosi, mane domina tai, apie ką niekas nekalba ir kas pamiršta, bet vis dėlto įdomu. Tai čia mano tas domėjimasis prasidėjo nuo Gardino, esu išleidus apie Gardiną, kaip mūsų, na, viena iš tokių svarbių LDK seimų miestų. Irgi tokios pamirštos istorijos, kurios laukia, kad apie jas kažkas tai, na, pradėtų kalbėti, kad, na, jos būtų įamžintos, nes tikrai vertos. O kai pradedi domėtis tam tikru, na, istoriniu kažkokiu faktu, tada jis aplimpa ir, kaip jūs sakot, ir ten drabužiai tada svarbus pasidaro ir patiekalai ir spalvos ir kvapai ir kas tik nori.
1: Kaip pats rašymo procesas vyksta. Aš tikrai, na, dabar jau supratau, kad informacijos rinkimas ir tų faktų rankėjimas ir daug skaitimo prieš rašant vyksta, o kas paskui? Turit didžiulę, nežinau, biblioteką informacijos, o knyga viena.
2: Teisingai. Tai po to, kai viską surenki, negali sakyti, kad padedi, kažkaip tai gražiai ten tavo galvoje viskas susiguli. Nežinau, gal kai kurie taip ir rašo, mano rašymas yra toks, prisipažinsiu, chaotiškas, aš nuolatos vis tikrinu, vis kažkokį fragmentą parašau, vis grįžtu prie šaltinių. Tai redaguot tą tekstą būna man pačiai didžiausias iššūkis. Aš labai nemėgstu tų žodžių skaitų, antrinių, tretinių ir kokių tik nori. Tai grįžt prie savo teksto būna tikrai didelė kančia, bet tai yra darbas, tai nėra kažkoks malonumas, išsiliejimas, kaip sako, va, dabar čia terapija rašymo, ne, man jokios terapijos nėra, man yra pareiga kažkokia. Na, tokį jaučiu spyrį, sakykim, kad reikia papasakot, tai, na, kitaip neišeis.
1: Buvot Graikijoje čia visiškai šviežiai. Gal ten kažką apie mus lietuvius papasakojo?
2: Taip, Graikijoje buvau susitikimas rašytojais irgi, bet Graikija labai yra nuglostita, labai ten daug yra ir be manęs rašančių. Tai jeigu būčiau kokį paraštinį fragmentą užtikusi, tai tikrai man matyt, būčiau parsivežus ir galvočiau, bet pasakysiu atvirai, nieko neužtikau.
1: Nu, kartais galima tiesiog ir patostogauti, ar ne, ir pasigrožėti vaizdais ir paskanauti gero maisto. Tai romanas apie Ilzenbergo dvaro valdytoją Liviją Majorescu Dimšienę, pavadinimu stipresnė už likimą, savo gyvenimą jau gyvena. Kas sako jūsų aktyviausi skaitytojai, tie, kurie seka jūsų kūrybinį kelią nuo pirmos knygos, kurie perskaitė jau?
2: Na, sakė, kad vienu ypu perskaitė, kad buvo labai skanu.
1: Čia yra komplimentas labai didelis.
2: Taip, tikrai. Ir, nežinau, na, tikriausiai dėkingumą jaučia, kad vat, na, tokia istorija yra atskleista ir jau Ilzenbergą važiuos visai, na, kitaip nusiteikę ir kažkokiu kitu žvilgsniu žiūrės į tą dvarą. Tai man smagu, kad tas, na, toksai
1: Misija vykdyta. Taip.
2: Na, nedrįšiau taip labai jau gal sakyti, bet kažkiek jau padaryta.
1: Gerai, tai mėly klausytojai, jeigu dabar mes tokį kabliuką užmetėme, tai jums belieka tiesiog keliauti į visus internetinius knygynus, knyga Stipresnio užlikimo ten gyvena, nusipirkit ir jūs praverkit dar vieną langelį į tą menkai kartai žinomą mūsų pasaulį. Tai ačiū labai, Jurga, kad atkeliauti ir viską papasakojat.
2: Ačiū jums.
1: Iki.
2: Radio
0: stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Turėsime rimtą temą, nelabai smagę, bet žinoti apie tai būtina. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Norėtųsi, aišku, kalbėtis apie vestuves, bet mes kalbėsimės apie skirybas. Irgi žingsnis, kuris nėra dažniausiai džiuginantis. Bet visais atvejais tikriausiai nėra džiuginantis.
2: Tai vienas iš tokių nesmagiausių gal veiksinių tokių dalykų skirybos, tai apskritai aš nežinau, ko čia džiaugtis, nebent žmonės vienas kito ypatingai nemėgsta. Tai tada
1: ir tiesiog laukia tos dienos, kada tai galų galėtų įsiskirti. Kažkiek matyt po kablelio tokių žmonių ir yra, bet kaip ir sakom, ar ne, didžioji dalis nepatiria didelio džiaugsmo ir išsiskyrus kažkaip tai, reikia suprast, kad gyvenimas nesibaigia, nors matyti yra žmonių manančių, kad, kaipgi čia aš dabar gyvensiu, kągi aš čia dabar darysiu ir nuo ko man čia pradėti?
2: Tai yra vienas iš tokių, sakyčiau, neišvengiamų gal dalykų. Ne tai, kad skirtis turi visi čia, bet aš labiau apie netikti, kad tai aišku, kad jinai nesmagia, bet su to vienu ar kitu atveju tenka susidurti ir išgyventi kažkaip tą sunkų periodą. Tai toks neišvengiamas dalykas yra. Jeigu žmonės skiriasi, tai tas kažkokie gedulo ar kažkokie aspektai turi būti. Tai nepabėgsim nuo jų.
1: Pats visuomenės požiūris irgi nepadeda, ar ne, tokia čia buvo graži pora, įsiskyrė, taip graži gyveno, įsiskyrė, kasgi čia atsitiko, gal dar ne viskas baigta, tų klausimų yra begalybė ir, tarsi lavina užgriūna, tad šiuo atveju abiejų pusių.
2: Žinoma, taip. Čia, aš gal sakyčiau, klaidingas yra dalykas, kad dėl kitų reiktų gyventi. Gal baisiausia būtų, kai atsako gera šeima ten graži, tai dabar dėl to reikia kažkaip laikytis to iš šeimos kažkokio modelio, nors ta šeima, vėlgi toks abstraktus dalykas ir kiekvienas tikriausiai pasakytų, kas ta graži šeima, vėl būtų skirtingai, bet dėl kitų gyventi, tai čia būtų dar blogiau, sakyčiau, negu...
1: Bet pas mus yra tas įsišaknyjas, dėl vaikų, dėl, nežinau, kažkokios bendros buities, va, dėl to, ką žmonės pasakys ir matyt, paskui dar skaudžiau skirtis.
2: Taip, kuo ilgiau, šiaip dėl vaikų skirtis, nesiskirti ar taip vat būti, tai vėlgi čia labai toks subjektyvus dalykas. Aš galvoju, dažniau netgi man pačiam tenka išgirst iš tų, kurie jau užaugė, kurių tėvai išsiskyrė arba dar besiskiriantis, tai būna tikrai toks dalykas, kad sako, pagaliau jie nusprendė skirtis, nes
1: mes buvo šiaip įsivaizduom, ar ne, kad tie vaikai nemato, nesupranta ir tokia imitacija šeimos vyksta.
2: Jo, tai vaikai dažniausiai daugiau mato, negu ten tėvai norėtų gal parodyti arba kažkokių specifinių dalykų. Tai iš tikrųjų vaikai jaučia, jie ten, imalus yra dalykam ir emocijom ir visą ką. Tai gal nuo to slopinimo tėvai nori, kad kartais vaikai nematytų kažko.
1: Dažnai būna po skirybų, nesinori gyviešintis, yra žmonės, kurie tą slepia ir kažkaip matyt dalis bando išgyventi patys, kažkaip gyvenimą keisdami, ieškodami išeičių, bet ne visiems pavyksta.
2: Taip, jeigu pavyksta, tai gerai ir tikriausiai yra didžioji dalis tų žmonių, kurie kažkaip sėkmingai išgyvena skirybas arba skiriasi, taip sakykime, normos ribose, o yra dalis žmonių, kuriem tikrai būna sunkiau ir ten komplikuotos situacijos, visokie dalykai, kaip, nežinau, tam pavyzdžiui, smurtas artimoje aplinkoje, kuris apsunkina netgi patys skirybo tokio žingsnį daryti, ypač tiek čia vyram, tiek moteriam galioja, tai tas apsivelka tokiais dalykais, kur po to, jeigu netaisant, tai apauga. Apauga, kaip kad rastas įkritęs į upę, jis apsirenka visokiam šiukšlėm.
1: Po truputėlį, taip.
2: Ir tada sunkiau būna.
1: Kas yra bendrakeleiviai?
2: Tai yra tokia, kaip ir pats pavadinimas yra, atsiprašau, tas bendrakeleiviai tokia kaip kažkokia bendra išgyvenimą turinti žmonės, arba bendru keliu einantis. Tai jie yra, tokia, kaip čia, pagalba teikianti asociacija, kuri orientuojasi į skirybas išgyvenančius žmonės ir tai apima ten tiek tėvus, tiek, suaugusius, tiek vaikam pagalba yra ir jie teikia tiek psichologinę, tiek teisinę pagalbą, tiek psichologinę pagalbą žmonėm, įvairios grupės yra ten, įvairios užsiėmimai, kurie susijęs su tuo atskirybo aspektu. Žinoma, yra ir kitų dalykų ten iš labiau, kaip čia, teologinės pusės, tai yra visokie ten, pavyzdžiui, moterim kažkokie tai užsiemimai, ten kaip moters perlai ir kažkas tokio. Aš ten nelabai giliniausi, tai nes aš labiau su skirybom.
1: Mhm. Sako, iš šono arba atsitraukus geriau matosi, tai kaip suprasti, kad įsiskyrė žmogus patiria tą skirybų krizę, nu, kad jam nėra gerai. Ar kaip pačiam suprasti žmogui? Nu, atrodo, kad nu, gal taip ir turi būti, ar ne? Nu, tai gyvenimasgi keičiasi, čia na, įvykis toks nu, tikrai nekasdienis.
2: Taip, tai bet kokiu atveju pats skirybų dalykas, jisai yra nu, nemalonus, ypatingai nemalonus. Ten sako vienas iš nu, tokių pagrindinių stresorių. Tai bet kokiu atveju tai yra toks sunkiai pakeliamas stresorius, kuris nu, daug paveikia. Kai kuriem būna, sako, traumos kažkokios ten nuo to skirybų proceso, kai kuriem ne, išgyvena tai pakankamai stabiliai. O kaip žinoti, tai čia vat ir yra, ar lengva pripažinti savo, kad reikia pagalbos. Nes nu, čia toks pirmas būtų aspektas, kad ar pats žmogus gali pasakyti, kad jam nu, ypatingai dabar sunku ir reiktų kažkur kreiptis. Tai čia ne tai, kad su manim kažkas negerai, dėl to kreipiuosi, bet yra situacija, kurią sunku išgyventi.
1: Bet vat čia vėlgi, kaip ir sakėt, didelė dalis žmonių susitvarko patys, bet nu, tai nėra lengvas kelias, matyti išbandomi įvairiausi būdai ir galbūt nereikia tiek kentėti arba ten metus du ar daugiau gydytis, galbūt tiesiog reikėtų iš karto kreiptis į bendrakeleivius ir tas kelias sutrumpės?
2: Nu, iš vienos pusės taip, tik tai toks yra dalykas, kad mes ne tai, kad kažkaip ten nu, bendrakeleiviai nesistengiam užglaistyti ar kažko ten, nu, kažkaip, kad vat, staigiai greit čia viskas įsispręstų, o labiau padėti tą išgyventi. Bent jau, nu, nežinau, ar ten skirybų metu, ar po skirybų, ar ten prieš kažkokie vat, vyksta dalykai, kur nu, daug tų emocijų ir, pavyzdžiui, aš kaip grupės vadovas, tai, nu, ir einam per tuos sunkius kažkokius dalykus ir tos grupės, nu, arba tie susitikimai nebūna lengvi, tai mes ne tai, kad balionėliais ir ten fanfarom kalbam.
1: Taip, toks. Tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, mes į studiją toliau šnekučiuotis nelengva skirybų tema. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ir buvau visai pamiršęs, aš labai norėjau pokalbį pradėti nuo linksmesnės natos. Mano vienas iš mėgstamų herojų, Alas Bandis, yra pasakęs tokią frazę. Nevertinat šventos kankinės pavadinimų santoką. Tai kur jau kentėt, kur jau ne. Nu, vat vėlgi, nežinau.
2: Pats kančios dalykas toks dvipusis, sakyčiau. Aš tik, nu, nežinau, kaip atsakyti. Tai gal yra dėl ko kenčiama, arba kas tas, nu, aš, pavyzdžiui, galvoju, vat, konfliktas kaip nors būna. Tai dėl ko pats pykimas jis yra, nes šiaip, nu, pyktis kaip toks, arba konfliktai santykiuose, jiegi gali duoti daug gerų dalykų ten. Gali būti ir tam tikro, nu, tarpusavio supratimo po pykčio, jeigu išsisprendžia konfliktas kažkoks. Gali būti net kažkokie aistros elementai ir kažkas gyvumas.
1: Taip, supranti, kad rūpi, taip, partneris.
2: Tai vat jeigu kančia imti tokią, kad nu, konfliktas yra kančia ir man reikia ten visą laiką būti jame, nu tai sakyčiau ne, bet be kažkokio va tokio kentėjimo, nu, kad tai turi būti, tai gal ir sakyčiau iš tos pusės jo. Kančios šiek tiek yra tokios nepatogios galva.
1: Niekas kai nesakė, kad bus lengva. Ir mes vat kaip tik netrie kalbėjom, kad kaip tik jeigu nėra jokio ginčelio, jokio konfrontavimo, gal kaip tik dar net ir blogiau.
2: Nu, taip, dažniausiai tai kažkuri pusė. Viena nusileidžia tokiu atveju arba prisiderina labai stipriai. O tokiu atveju, nu, tai kas tada lieka? Lieka, kad vienas visada nepatenkintas. Nu, taip žiūrint, jeigu nėra konflikto. Tarsi vidinis konfliktas tai yra ten tikriausiai pas to žmogų, kuris labai, nu, būna tylus ten arba vengia tų konfliktų arba kažkaip sako, nu, vat, niekada mes nesipykom. Nu, aš tikrai taip abejočiau.
1: Ir paskui gali būt, kad tiksi, vat, ir pritiksi toks progimėlis. Kitas dalykas, kuomet, nu, jeigu jau tikrai nuspręsta, kad su santykiais baigta ir jau tikrai reikia pasukti skirtingais keliais, nu, aš įsivaizduoju, kad beveik visi nori viskas ryt jau mes įsiskyrę, ne, gal ne šiandien vakare. Ir tada žmogus supranta, kad, nu, ne, taip nesidaro. Skirybų procesas dažnai būna ilgas ir, na, tarsi turi išsiskyręs, ar ne, bet, nu, kaip ir ne.
2: Nu taip, tai skirybos aš gal žiūrėčiau taip, kad būna įvairių ir vienas iš jų būna, jau sako, išsiskyrė dar iki skirybų. Arba ten kaip nu, toks įsireiškimas gražus, aš kažkada gal esu minėjęs, kad sako, santoko jau numirė iki pat dar pradėjimo to.
1: Taip, ne.
2: tai toks įvairūs būdai būna, arba tie nuo skirybos aspektai, tai šiaip tai man atrodo, iki pat skirybų pradžios, jeigu taip žiūrint, tai jau kažkas buvo ir tenai tikrai ne vieną dieną ar ne vieną minutę galvota ir ten nu, daug dalykų, o pačios skirybos, tai aišku, priklauso nuo visokių įsipareigojimų, finansų, ten va, vaikai yra, jeigu, tai dar toks atsiranda, nu, erdvė arba laukas, kur, nu, sunku tai taip staigi nutraukti arba kažkaip išspręsti lengvai.
1: Tai kokius pagalbos būdus jūs taikote bendrakeleiviuose tuomet, kai žmogus jau ateina ieškoti pagalbos?
2: Tai yra suteikiam erdvę va tiem visiem dalykam, kas kelia sunkumus. Tai vis temos, pavyzdžiui, labai įvairias, ten sakau, nuo vaikų pradedant iki kažkokio asmeninių dalykų arba išgyvenimo, ar ten, nu, nežinau, gali būti ir sutrikimai visokie tam psichologiniai, ne? Nu, pavyzdžiui, kaip sakau, smurtas toks tradicinis arba alkoholio vartojimas nesveikinga šeimoje. Tai, nu, bet kokiu atveju ta šeima, nu, lieka šiek tiek tie nariai paveikti to, tai bendrakeleiviai erdvė šitam šiek tiek gyjimui, tai reiškia ne tai, kad mes ten kažkaip tai staigiai paimam temą ir viskas prie jos daugiau nebegrįžtam ar kažkokį ten vat, vaikų temą, tarkim. Nu, bet leidžiam su to pabūt, nes dažniausiai, nu, vat, kur yra kažkokie neišspręsti dalykai šeimose arba vat, santokoj, tai nu, tom nebūna vietos, net nebūna pagarbai vietos, o pavyzdžiui, mes kažkaip prieinam prie to, kad mes tikrai neįspręsim visų dalykų, bet šiuo metu kas sunku, kas vat, aktualiausia, su to pabūti ir biški tame gauti stiprybės, nu, truputį ten. Tai tokio ramybės gal, net nežinau, nu, va tokio pabuvimo ir kad nesu vienas tame.
1: Taip.
2: Dažniausiai daug žmonių tą patiria.
1: Kai kurie žmonės, išgyvenantys skirybas, dažnai keičia kardinaliai savo gyvenimą, atsisakydami, kas buvo, čia ir tada būna ir sportas, ir kelionės, ir nu, žodžiu, posūkis būna aštrus, tai vėlgi galima, nu, grevėje atsidūrti per nelyg užlenkus tą posakį.
2: Taip, tai čia vieta tokios, sakyčiau, iš kelio išėjimas nuo to skausmo kelio, pabėgimas į darbą.
1: Kad tik jo, ko toliau.
2: Tai toks, nu, iš esmės, tai nieko, va, taip žiūri, nieko blogo tame nėra, bet jeigu labai staigi kardinaliai ir ilgą laiką tai daroma, nu, tiesiog ne prie esminių kažkokių sprendimų grįžtama, tai tada, nu, sunku. Apauga, kaip sakau, viskas ir tada jau sunkiau tiesiog išgyventi tai, nes tai tampa, nu, kompleksiškas dalykas. Čia ne.
1: Mes vis dar turim tą gėdos jausmą ieškoti pagalbos. Čia, bet, kalbant jau bet kurią gyvenimo sritį, čia dabar ir taip, matyt, man nelengvai išsiskyrus ir dabar aš dar reisiu galvą nulenkęs kažkaip, vat, nu, sakyt, kad tu tikrai mane gerai.
2: Taip, su gėda man iš viso atrodo sunku darotis, nes jis įsilegė ir ten, bet čia labiau apie tai, kad ką kiti galvoja, kaip mane mato, ten vertins mane teis, ten, nu, vat,
1: bet gal ir pats truputėlį esi, nu, paveiktas, nes, nu, nepavyko santykiai, lyg ir dėta buvo pastangų, gal su manim kažkas negerai, nu, vat.
2: Taip, tai tas pripažinimas, nu, yra irgi, va, pirmas žingsnis nuo to, kad šiek tiek pasijusti kitaip, ne tai, kad aš tame murdaus ar kažką, bet su gėda tai sunku kažkaip, nu, aš galvoju, nusimti tą, bet va, tas kalties jausmai, tai su tuo kažką jau galima daryti, atrodo, nu, ten kažkaip paprasčiau biški žiūrėti, nes gėda tai tokia apie viską, kad aš esu blogas.
1: Taip,
2: žmogus.
1: Taip, aš jau su absoliutinau tada ir nėra čia ko.
2: O jeigu kažkaip va, kaltas dėl kažkokių dalykų, tai visada mes kalti būnam dėl, nu, santykio du, tai arba čia jeigu vėl apie skirybas, tai kažkaip, nu, tarkim, daugiausia tai 50%, kiek galiu jaustis kaltas. Jo.
1: Bet nemažai, bet vat ir ne šimtas.
2: Bet ne šimtas.
1: Bet dešimtas. Kiekvieno atvejs yra individualus ir matytas gyjimo, sveikimo laikotarpis irgi skirtingas kiekvienam.
2: Žinoma, taip, ir būna, vat, atkreipęs ne tik šiuo metu išgyvenantis ten skirybas, bet ir po keli metai po skirybų, nes dar, nu, yra tas pats.
1: Nerandu, jo.
2: Neranda tiek savęs, tiek kažkokio, nu, įprasminimo to viso etapo gyvenimo. Grūžaties būna daug, nu, ten irgi, vat, tos pačios kalties kažkokios, tai kurią nešiojasi. Nu, tiesiog čia daug tokių, tai nėra limitas, kažkoks ten metai arba dabar būtinai besiskiriant, kad gali žmonės kreiptis pagalbos, gi visada galima kreiptis. Tai čia vienas iš tokių stipriausių dalykų. Nu, tai čia kaip, nežinau, sako, loterija laimėti, reikia bilietą pirkti.
1: Taip.
2: Nu, tai va, tas žingsnis pirmas ir yra, kad pripažinti arba bandyti kreiptis, jeigu tikrai sunku.
1: Tai čia matyti ir bus ta esminė frazė, kad visada galima kreiptis pagalbos.
2: Jo, visada galima ir nėra bent jau, nu, čia kaip pas mus tai nėra kažkokio limito ten, ar tik vyrai gali kreiptis, tik moteris.
1: Na, jūs prieš 5 metus įsiskyrė, žinokit, jau kažkaip turėt būti susitvarkęs, ar ne?
2: Ne, čia toks nevertis. Bet jo, gali visi ir tikrai yra atvykų ir po nu, dviženklios kaip čia metų skaičiaus, kai skirybos įvykia, vis dar yra kažkas tokio, ką nešiojasi žmogus. Nes mes gerintojame ne į tai, kad ten sutaikyti ten, ar ten...
1: Gražinti, taip, jo. Ten tos tiltus.
2: Labiau apie tokį savęs augimą labiau.
1: Tai, nu, kadangi ta statistika skirybų tikrai nėra maža, mūsų klausytojai, jeigu dabar klauso, kurie išgyvena tą skirybų krizę, kurie skiriasi, kurie ieško pagalbos, tai kokie tie pirmieji žingsniai ir kur reikėtų kreiptis? Čia daugiau informacija dabar.
2: Tai tiesiog galima kreiptis, visada yra specialistai, aš rekomenduoju, pirmą, tai pats esu psichologas, tai galima psichologus kreiptis, ir tada yra, nu, vat, mes ką darom, tai tas grupės, arba bendrakeleiviai, jie turi, tiesiog galima susirasti internete, bendrakeleiviai.lt, ir ten susirasti visą reikalingą informaciją. Nu, grupės būna bent 2 pusmetį, tokios, jeigu žiūrint, tos grupės vėlgi jos yra testinės, tai ten 15 užsiėmimų būna, tai jos ten beveik 3 mėnesius trunka, tai žodžiu, kad tikrai ten būna ką veikti, nebūna lengva, bet kiek girdėjau ir kiek dalinasi, tai
1: veiksmingas.
2: Visai, sako, nu, tas murkim pabuvimas šituose sunkiuose jausmuose yra naudingas.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi psichologas egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ačiū, kad atkeliavot.
2: Ačiū.
1: Iki kitų kartų.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this. When I'm

0: Vakarų Europoje užfiksuotas karščiausias birželis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra Vakarų Europoje siekė 20,74 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už 1991-2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas pasiektas 2025 birželį. Šiltėjančiame pasaulyje matysime daugiau karščio bangų, sakė Samantha Berčes, Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro valdančio Kopernikų strateginė vadovė klimato klausimais. Jos bus intensyvesnės, truks ilgiau ir apims daugiau geografinių vietovių, sakė ji. Kopernikus duomenimis pasaulyje ir visoje Europoje tai buvo antras karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją, žmonių sukeltai klimato kaitai toliau auginant temperatūrą. Birželį pasaulinė temperatūra buvo 1,39 laipsnio Celsijaus aukštesnė už apskaičiuotą iki pramoninio laikotarpio 1850-1900 metų vidurkį. Pasaulio vandenynuose užfiksuota aukščiausia birželio temperatūra istorijoje, o tam įtakos turėjo Ramiojo vandenyno tropinėje dalyje besiformuojantis ir prognozuojama stipriesiantis El Nino reiškinys. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o atmosferos cirkuliacijos pokyčiai lemia dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas šiame žemyne. Birželis Europai buvo ypač negailestingas, nes karščio kupolas, aukšto slėgio sistema veikianti kaip verdančio puodo dangtis, keliose šalyse atnešė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama 1000 mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Birželio 15-30 dienų karščio bangos metu daugiau nei 2/3 europiečių, 410 milijonų žmonių, kentė didesnį nei 35 laipsnių karštį. Viena iš priežasčių, kodėl birželio karščio banga buvo tokia intensyvi, buvo didelė drėgmė. Viduržemio jūros regione užfiksuota rekordinė jūrinė karščio banga. Karščiai taip pat užklupo žemyno Atlanto vandenyno pakrantės, o tai kelia pavojų ekosistemoms. Sausi orai padidino sausrų pavojų rytų Europoje ir prisidėjo prie miškų gaisrų Pirėnų pusėsalyje bei Prancūzijos pietuose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintus ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.
1: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.